A to však je tiež vážna poješť. Za našich připosluchariov bez veľa při rádiach zolica k 1. septembri. MDR, náš MDR ve Vojerovskej končine netko přestanie na UKW v jubých frekvencách vúsovať. Što nastupá? MDR Kultúr na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tiež nímsky regionálny program tu z budyského studia na 3,90 MHz. Za všetko tole je rádio na DAB. Najlepša alternativa. Ale netko te riane, ale vujke, ale za serbský program so ničo nezmení tun dále tiež na UKW vúsova a to, kaž to znaječe na žome 100,4 MHz zvojorec. Po takým zmina radiovým poskaniu od 1. septembra

to je Anna Maria Brečnadarec. Serbskim rozhlasu. Štyri menšiny pošešťich je kytro je Vúžica vodychňová. Dešť je vokvodňu 40 litrov napríklad sú namierili Bukecach. No a kakda podľa vás zárodže vupada, keko je sa podľa vás najšlo? Písať nám to rade, dešť přes dámotnú app MDR Serbia.

0: Národné menšiny. Čo to išlo vedieť?
1: Na przykład, co pokaże maďarský šulský systém z 90-80 let a je zásadne ešte tak natvarené, kajž sú si Jon Samovičí za socialistický čas vymyslili. A to má tiež lepšiny za národnú menšinu Nemco maďarské, kajž netko Janek Vočo rozpravia.
2: Žłobik, pěstowania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrótka prajene maďarský kubanský systém natvarené, ujasnia miestopředsedka krajného samozáradníctva Nemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Potem ste ja zajímuanem univerzite votovrene. A vysokošulský vobuk je jeničky, kotrž je maďarská popše uroče potom jako člen Európskej unie přetvoriva a modernizovala. Zásadne, tak Schubertová pak.
3: Môžeme riec, so započneme hižo v žvobiku s nemskorečným kubvaňom. V mnohých pistovarniach však máme integrované žvobik. To ríka zo pšindu naše dieči znieže 2 letom aj do žvobika, tu nedom dále do pistovarnie a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie nieže 500 kubvaniščov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Schubertová dále rozjasní, je mezi nimi tiež tu ešte malé.

tiež Liza Čonakec nám zaspieva. A ja tu te vodechnenie som včera po cvi v Užice zaspiešal skončne dešť, što pak rieka to napríklad za rybariu tu ve končine, kak vujka je škoda falovať si vody a suchoty dla, nedom vám to sputam rysovať, štyri posledem ich je.

0: Asi rade dich novosche poedaja dus spiwadu na povosmiche tu pak se da ja poesche seriozne z naši domizne sovjekaj sme to zvučeni.
1: Serbski rozvoz poesche v studiu Milan Greulich.
2: Zorilski zapuswans zjaskuwa sema Florian Öst, CDU, wu do parlamentariske pschirade zaorzbe za sabski lutwu zwolene. Wulbe bichu poslenim posiedzenskim tydzieniu sema do lietnie przestawki. Öst widzi serbsku tradiciu jako krute w obstatku Łužice. Kulturne namryostwo serbu szkitacz a zdzierzecz je zromadna zamowitost, tak Öst. Zaorzba za sabski lut finansuje sowot zjaska kajsztyż sakskie a braniborskie. Parlamentariska pschirada poradzuje założbu radu. Jej przysłuszeja stajnie dwaj zastupery zjazdkowego sejma, kajż też krajniju sejmu Sakskie a Braniborskie. Sakski kultusowy minister Konrad Klemens je wczera zomadnie ze zamowitymi krajnego zariada za szulu a kubwanie wyszu szulu slepowo pytał. Klemens dziakowaše sobučerskému kolegie, šulskému viednistvu a sobudživačerjam za ich vobladnive reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kiž by so nakúvaný šumier zustav. Tede by šulské navodnistvo po pohorškach nedom na prvním dňu externe dživadvový projekt zakončivo, zrečenie v upovedživo, kajž tež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom na rečachu pak tež téme, kajž stupace ličbe šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbských instituciách sú tu kvílu jenož jednotlivé miestna vupísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Také miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšší šuli Ralbice hižo dleje neobsadžené. V ľudovom nakladníctve domovina pýtaja na vodu za rozšerenie a marketing, kajž tež marketingového manažera. Podľa vobiju miestno so doba požadania dále podlejší, dokež dotal žanr so hodžacích kandidátov nimaja. V niemsko-serbskim ľudovom dživadle je miestno dramaturga za serbske a niemske dživadlo dále vupísané. Zajemca namakao je projekt Zari za miestno rečného motivátora v slepom a vohozach. Budiska iniciativa Happy Monday Vesova Punžela bie čera na 25. tajke zetkanie miestče přeprosila. Dešikadla nesviečachu kaž plánované na serbskim kiršove, ale v kamentnom domie. Iniciativa pracuje sovot nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jacáč posta tovarstvo skupinou a institúciou zariadovania podpiruje, miest druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a Dživadlo. Serbská raketa, reka dobyčarské mústvo letušeje bič volejbulovej túre Zadkule. V finálu čera Mivočicach přesadžichu so po cioch sáčbach přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadia Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prení raspokal. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobyčariu Zambuka Allstars. Niedže 300 posta ľudí by na finále túre do Mivočic přišlo. Dohromady bilieca 10 stácio. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca je zväčša pomročeno, vo sebe večo tu a tam tež kusk deščika 19 do 21 stopňov.
0: A to sú napríklad denní kínie 5,30 litrov. Nadešťovali čera biodní a pravočicach 22 a bukecach 40 litrov. Na droze doždere beží bliskače, že ne za vás snímam. Tu iš dobrý start do džensnejšie vútore.
1: Serbský rozvoz.
0: A to s Tomášom Kraužu, 4 po napo 8.

a to je tiež vážna povesť za to, što ľudí už rádi sčijuje našemu všelaký MDR lica, ke prvnému septembri náš MDR ve Vojerovskej končine, po takým tu ve Vúžice, honi Vúžice, netko přestanie na ukavierových frekvencách vúsevať, čo nastupá napríklad MDR Kultur na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tiež nímsky regionálny program z budyského studia na 3,90 MHz. Za všetko tole je radio na DAB najlepšia alternatíva. Ale netko te riane a vulke, ale za serbský program so ničo nezmení. Tu dále tiež na UKV vúseva a to, kaž to znaječe na žomie 100,4 MHz z Vojarec. Zatkula nejdenýše vúsevania a tiež rajnší serbský rozvoz. Po takým zmena radio v poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR-programov, ktorýž hodža so potom hýšte digitálne přijímač za náš serbský rajnčí program, sopak ničo nezmení.

0: Lisa Jonakec. Je do spievava seda menšinou dova smiche a to bie spiju nebojú sa so dodom dia ze svuchore svet za duriemi, kišak môžu tiež vútrobne doporučiť. No a netko z čiu je tu?
1: Nábožné slovo.
0: Kotrešma, Dženca Rano Anna Maria Zarnova ze serbských Pazlic.
2: Když chodíš netko liču po polných alebo lesných pučikách, vúľadaš mnoho zelu, když netko kčia. Zela maja hojacu moc a sú přírodné lekarstvo. Jeli zo máš vidu vo ich mocach, doby so jenoš skileč a je zezbierač. A hižo môžeš zelo naložovať, když škuli so či špatne vyjde. Za nebezcova skorjev naložuje mnoho ľudí prevenciu. Hýbaja so pravidlovne a zeživia so na struve vášne. Nemsky pak svišiš deň a čas čišo, zo koruje tovašnosť na duši. Ducho nebiera spraju, zo kodži deň sa veľa ľudí do psychologických praxov, zo bohu so ustrujili, ale mało ľudí, čak siate spoveči. Vizo je při všej šelakorosti psychických brachov rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela vierivi nazonenie, zo ječi po spoveči lošo vokovo utrobe, když vieš, zo suči rýchy vopravdže vodate. Sviatom sčenju po Mateju přijúva nám Jezus. Struji netrebaja lekaria, ale kori. Milosti u utrobu chcú, a nic vopore. Jezus přivobroči so k nám, ke kuždemu z nás, v osobinsce. Chce nám svoje nebieske lekarstvo darič. Nie je viace treba, hať zo so skilime a je přiuzame. Vidžu to jako dobrú prevenciu za dušu, runie dženca v cvom kvátku a šmiatku svieta.
0: Dobraj Anna Maria Zarnova ze serbských Pazlic, nadoku a zamovitosti nebelčanskije vosade. S tým je 7 hodín 5 a posta a Hanka Recena nám zaspieva vo vodnom mužu.

0: Sidom po napodživeči się podamy so do Madżarskie.
1: Narodne mężczyny. Z czy to iż obiedzieli?
0: Damniši mađarski šulski sistem pokaža menujce z džijatnače 80-tych let a je zasadne hišče tak natvarjene, kajž su se jon zamoviči za socialistický čas vumestili. A to ma tiž lepšinu za narodnu menšinu Nímco tam mađarski, kajž Janek Vočo rozpravja.
2: Žvobík, pestovania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrotka prajene mađarský kubanský systém natvarene, ujasnia miestopředsedka krajného samozáradníctva Nemcové Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšín FUN Olivia Šubotová. Potom ste ja zajímuanom univerzite votovrene. A vysokošulský vobuk je jeničky, kotrž je Maďarska popše uroče potom jako člen Európskej únie přetvoriva a modernizovala. Zasadne, tak Šubotová pak.
3: Môžeme riec, so započneme hižo v žvobiku s nemskorečným kubvaniom. V mnohých pestovarniach však máme integrované žvobik. To ríka zo pšindu naše dječi znieže dvema letom aj do žvobika, tu nedom dále do pestovania a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie neže 500 kubvanišťov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Šubotová dále rozjasní, je mez nimi tež tu išto malých. Však je v končinách, kdež Nemce sydla, tež tu išto jara malkých vieskov, kdež maja zväčša svojské pestovanie a tež svojské šule. Vulke to vúžadanie, všako má stát na všetkých kubvaniščach trebne pedagogický personál zavestič. K podpere kubvarjov a pedagogov maja tam svojský, nemský pedagogický centrum, potajkým, kaž pola nás, rečne centrum Vitaj. K zdobovaniu trebného personála v pestovaniach a šulách kroča v maďarskej podobne púč, kajš ju nekotre v okres zvedelne v Užice praktikuje.
3: Vudávame stipendie, a to tiež ze státnej podpieru. Taký stipendie

Zibidl Kinajewetsche, a dobra medizina je tež, pšetza, dyš, so zvon, do pširode daš, abo nešto hajrjano doživiš. Například čeženca vítání na zjavné zahradovanie ve Vujky Dubrave od večera na posedmých diskutuja tam zamoviči vo novom strovotnickým centrume tam rádičeľo z Radvoria, z Minakava a tiež Vujky Dubrave a tiež vobedlerie vieza sú vútrobne do tamnišeho dôvodstvého domu ve Vujky Dubrave vítání. Odžina Dopritka, Reka, přichodnú sobotu, to sú zájmce na PowerSerb do Nuknice vítani. Prošu sa do toho přizemiť svoj modžinský klub, rejuvanskú skupinu alebo přečeský klub přes Instagram podľa serbského modžinského tovarstva Pauka. Pečo, milí zne menša jedne musve byč, sobotu potom sa vubeđovanie na pociur záji, potom je aftershow party na Kukuským, podľače na Kopšinianským rodzišču, tak je pravé. Môžete si tiež rade júce, napríklad na serbské Bido Budešine dojnč, studeša domovinská skupina, zájemcu vútrobne víta a přeprosy od popodňu pečich v serbským dome. V na sečie táži, haj, na čaj, šmelcové pomazky, literárne kôštenky a riane rozmluvy našej mačaštine, júce na serbské Bido Budešine a to popodňu pečich v serbským dome. Štvorckáduje sa Vokličanská gmenská rada a to večer sedmých horček vodnému muži ve Voklicach a tam pôjde napríklad vo vupísanie molarských dživov a špundovaniu v zvisku zvonjošky tam tiež pri poňoveniu šule a tam má sa tiež samo lift pritvariť, tiež o tom budú rádičeľo vuradovať.

Jesac, Menchino, Dodge Večiche, Daimi Tvoju Ruku, Zaspira Maria Matsena, Heisos, Luji Mizjazac, Wumenjec, Doshakje, Žronašje Demokratie, a tiš Wumjustvo tam rade podpiruje, Vjatsac, Pertstu Luji, je minjene konstigenja z Wumjuskim busom, pohoni Vujice, Popuču bylo, vopi tovario možachu na šlakih stacijach, mer s protecami počnicu a Wachbom Doživič, napríklad Wustajence, Konzerte a tiež rozmowy s Wumjucami, šelace Wumjucy tiež v busu, spivachu a zahudžachu, tak napríklad tiež serbský hudžbník Simon Heduška v 8-bitom busu tam popučuje zahral a to tiež veľa serbských spivov. Přichodná tajka jezba s Wumjuským busom po šlakých stáciach oni v Užice je plánovaná potom za klitu augustče a to v Zoreskej končine, to môža so zajímci tiež tam rade vobdžilič. A so tam do busa sednič, Zoreský okres vodkryč na kultúrne vašne. Vosom, dođivečich je.